0: sé go me menúit nó ag scoin sáhann sé go dé éteis níos den nu an dééisiste sin na dúteci ní plus ne bein an heb op go dé se vi chassa bí wi mindí East Main óan dí sé agin nó dé de bbun buit gin he me sé de mna besta sé dí tácuttce ahá baúg scoin heba gé go dí stalia dé dí me menta ce úgé dé dí sigad si weidir na gabhan se go dé teteit níos den nó agin dééisstatí mint me dá go teid batin an heb ops sé dub sca go me men go nó ag scoin ní tá plus níis doid batin an heb opsk. Dé dé sé bhí éte bhmúnta sí mena bháin chun tíú saú go tegann ba snagann, gés go dí snagann dé dí heid múcia ó dí sa dit sabáidcia. U dé sa tíhaidir na gabhan se go dé teteit níos den nu an dééisstatí mit spe go seb a go taid batagann an hebíobsk. Te dub scad ú sáid baúg scoin gé haú mag jeit me go dub scadgé. Heic go tegann spa snagann ggé níta plus bé go batagann an mag a jeit sabáé gé mar sé éidir go tegann sa bí snagann ggé. Was an bíú tebog mó mis sníos mag óhain tí sa ú sáúg scoil tegann sa bí snagann gé go dí snagann gé a tí me menútáit. Ó mag an dís mu sé scoí snagann íé mag dé debáú go nach sin ag scoit ge an dí sé dé sabáid. Siúhaid na na gabhan se go dé teteit níos den nu an dééisstatí mint bé go dé agat batúin in ebíobsk. Te dub scad ó sáúg scoil tegann sa bí snagann gé go dí snagann dé dí head sem múte ge óhaid ú dácu sa dégé. Mag mag ó de megó dub scaéige an tehuaas go nach dé snacht mag mag. Ek skotegens bad snagun hu gedet me god beskats nicht dat be gut batugun en heb biops go de sha wash gegen shit snapskats un ji so sa ba yuk skun ge gdi snagun ge ji het much un ji se det sabaj ge o ma gata pta ji shiga ge wada ge de wash kamena kuch ji wad nish nga bahan shi gde se hutech nish de nogun ji spstati smch be gu sha ba ge tej batugun en heb biops Se dub scad go me mena go nó scoin ó dead me go dub scad ba scoin é snach scan ní plus béúg batagann in heb ops go dé sé bhí éte Senator Valdor Amos ún dí sa úsáúg go tegann ba snagann ismint níos ú seb a go taid batagann in heb ops Se dub scad é go do bháisiis gon Gwaisis gwn dyb sgogi am ag mag eich sgwt i ads bai snagwn gyd meg o dyb sgogi ni dat ni sgwt bat gwn yn hebi obsg i am wat ei tigwt agwn bai snagwn gyd. O dig dys yw bydjwn o'n jis o sad bai yw sgwn gyd gyd i snagwn gyd i hed mwt i smt i anna newt bat gwn yn bi obsg Ewch chi ddim sgad o sarch ba yw'ch sgwyn. Ewch eich sgwch ag yn sbant snawn gewyd meg o ddim sgad i'n nid arch ni sioi ch bat gwyn yn hebi of sgwt yn hawi mwli arch o'n jis o sagi ba bys am ond ban o'ch so I sbant sgwt o'r siab ag y ta ch bat gwyn yn hebi of sgwt ddim sgad gyd me menig wych nhw ag sgwyn chi wedi yn swab yn o dat ag ydych eich eich ni sdyn o'r jis bstet yn ayw ni ta sgwt o'r sa ch bat gwyn yn hebi of sgwt Ewch mag ti ddi tag sgwt ddech mwli arch gen ydych ta iawg ag yn Tell the dogs and tell the skulls you can hop tagging out.
1: What Jacob said, how many Jeffrey saw to and Stimega CBC Radio, what Jacob said.
0: A cwn jisga I he e jisga jga dang a bet spits in dis u dachki ba he ken wap dag a notch gya I nei big still sub big stem deno big stem no nest gets the just shoot stars on a good tie he u hey he wap di well and good ma jogum good de cho jbugmo a good no I he ga pek notch gya hu ma gai he n magish nach gya hey he it's good ma jogum Ek no Douglas Cardinal I we ki by here I we ki by ji ki by we up dum ge dan ji by shna gu ni on you was we got good majo mu yo wap ti we went it's good majo gu de de tsu che bu gu mu ya ek ya be gu ste us a big stem de no ni ai no ge sna de ji shoot stars on o he canada church ma ge gu ka we te kya che hai Ein gag aus Hagen und aus Chit gern her nicht schob geht's nach so da hier Schuljau Schuljan hier